0: Good morning, everyone. Welcome to the Slovenian Buzz Melbourne on 3ZZZ 92.3 FM.
1: Dobro jutro vsem skupaj, drage poslušalke, dragi poslušalci, a ste ugotovili, kdo ima ta poseben glas tukaj danes zjutraj v našem studiu, tako zgodaj. A veste, kdo je?
0: Lenti Lenko.
1: Ne, seveda, moj glas, ampak naša Katarina Vrisk.
0: Yeah.
1: A bodo yes. ploskali, moramo vidjeti, če, moramo vidjeti, če bodo začeli ploskati. Oh, yeah, there we go.
0: Malo preglasno za danes, zjutraj, tak zgodaj.
1: Ja, to je navada tukaj, da so naši oboževalci v studiu tukaj in da ploskajo. Oh. Če je kakšen poseben gost oziroma posebna gostja, kot si ti.
0: Oh, najlepša, hvala. Oh, gosh, se res moram prekloniti. sonce, malo sonce prinesamo k vam, poslušalci.
1: That's very nice.
0: Yeah, in posebno, ko mogoče zvečer je malo mrzlo in zdaj ste v posli, imate kolter gor, toplo, mogoče imate čaj in lepo poslušanje.
1: Tako da, prijetno poslušanje danes v nedeljo 16. avgusta. Danes se bomo preselili v Slovenijo, odkoder nam bo spregovoril današnji posebni gost, ki ga bomo kasneje predstavili in bomo slišali nekaj o posebnem projektu v septembru in ta kulturni projekt bo predstavljal kulturni most med Slovenijo in Avstralijo. A predtem pa bomo tudi imeli poročila iz Slovenije, nekaj bomo slišali, kaj je novega, še posebej, kar se tiče našega radijskega sestanka čez 14 dni v Slovenskem društvu Planica in za to priložnost smo tudi povabili našo Katarino, ki je tajnica našega slovenskega radijskega odbora tukaj na Tri Trojnize, da nekaj več slišimo, saj je ta sestanek zelo pomemben za vse nas, ki radi poslušamo to našo oddajo Slovenska čebelica Melbourne. Predtem prisluhnimo malo glasbi z našo prvo pesmijo. Katarina je prej omenila sonce in to pesem, ki jo bomo sedaj poslušali v izvedbi znane skupine Agropop, ki je bila časih zelo popularna tudi tukaj pri nas v Avstraliji. Pesem se glasi Ti si moj sonček.

0: You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Whatever the rest of the song is. It reminds me a little bit of that song, Kat, this Tisi Moi Soncek.
1: Yeah. And then a nice song to start with.
0: Sestrinyam.
1: Yeah.
0: So we are together here today because you're also going to be involved in this interview that we're having later with our special guest from Vrhnika.
1: Yes, friend of mine.
0: But before that, we're going to visit Slovenia now. And why don't you do the honours?
1: Obišče mozdaj Slovenijo, odkoder nam poroča Lili Brunec iz uredništva odaj za Slovence po svetu, Radija Slovenija.
2: Lepo pozdravljeni, dragi rojaki v Avstraliji. Čas počitnic in dopustov je v Sloveniji na vrhuncu, letovišča ob morju pa tudi v hribih in ob jezerih so polna tako domačih kot tujih gostov. Vreme je vroče, poletno, temperature visoke. Slovenijo je zajel pravi vročinski val, ki še traja. Meteorologi so glede visokih temperatur sicer zmerno optimistični od prihodnjega tedna dalje. Optimistični so tudi glede suše, saj naj bi prihodnji teden k nam začel prihajati bolj vlažen in hladnejši atlantski zrak, s čimer se bo povečala verjetnost padavin, znižale naj bi se temperature in tudi zmanjšala požarna ogroženost. Sicer pa imajo dolgotrajna suša in letošnje visoke temperature že katastrofalne posledice v kmetijstvu. Pri žitih pričakujejo do 50-odstoten izpad pridelka, pri koruzi pa do 90-odstotnega. Katastrofalne so tudi posledice v sadjarstvu. V Posavju se v nenamakanih nasadih drevesa že sušijo. V namakanih pa se posledice kažejo na plodovih, zato bo pravi obseg škode mogoče oceniti šele ob začetku obiranja. Tudi hidrološke razmere so letos četrte najslabše v zgodovini meritev. V strugah je le 30-50% vode v primerjavi z običajnim stanjem v začetku avgusta. Vlada pa je v luči vročine in suše ter nizkovodnih razmer na reki Savi za dodaten teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. V teh poletnih dneh je tudi politično dogajanje v Sloveniji bolj umirjeno. Na Ministrstvu za kulturo so po besedah ministrice Fridl Jarc po dveh napornih mesecih uspeli deloma sanirati primankljaj, ki so ga razkrili julija in naj bi znašal 8,9 milijona evrov. Ministrstvo

Ministrstvu se z rebalansom obeta 2,2 milijona dodatnih integralnih sredstev. Z njimi in prerazporeditvami bodo lahko izvedli projekte, za katere so izdane odločbe in podpisane pogodbe. Ta teden so se v Sloveniji znižale cene naftnih derivatov. Liter bencina se je pocenil za 6,4 centa in zdaj stane dober evro in pol. Liter dizla se je pocenil za slabih 13 centov na 1,75 evra, liter kurilnega olja pa je cenejši za skoraj 14 centov in stane evro in 35 centov. Se je pa povišala vrednost industrijske proizvodnje v prvem polletju v primerjavi z enakim lanskim obdobjem, in sicer za 0,5%. V primerjavi z lanskim junijem je bila vrednost industrijske proizvodnje skupno za 1,7% višja. V sredo so svoj dan zaznamovali mladi. Mladinski svet Slovenije in druge mladinske organizacije pri nas so ob svetovnem dnevu mladih pozvale odločevalce, naj jih ob razpravah povezanih z mlado generacijo povabijo k sodelovanju. V sindikatu Mladi Plus so opozorili zlasti na položaj mladih na trgu dela, ki se vsako leto slabša. Premier Janša je ob tem sporočil, da ima narod prihodnost, če so jo mladi pripravljeni soustvarjati, in napovedal, da bo vlada mladim namenila več pozornosti. Ob koncu pa se na kratko oziramo še v nebo. Tudi v Sloveniji so številni v sredo zvečer opazovali sončev mrk, čeprav je bila vidna le njegova prva polovica, saj je sonce že zašlo pred največjo prekritostjo. Da bi imeli najlepši razgled, so se mnogi odpravili na bližnje hribe ali v gore, ponekod pa so astronomska društva pripravila tudi organizirana opazovanja. Tudi travnik na Šmartnem na Pohorju se je v večernih urah tako spremenil v naravni observatorij, živahno pa je bilo tudi na ljubljanskem Golovcu. Na njem so se zbrali številni ljubitelji astronomije, ki so mrk občudovali z zaščitnimi očali in teleskopi. Mnogi pa so v nebo zrli tudi po noči, saj so ga razsvetljevali perzeidi. In takole s pogledom v nebo tudi zaključujemo današnje javljanje iz Slovenije. Z lepimi poletnimi pozdravi iz Ljubljane, Lili Brunec.

0: Drage poslušalke in dragi poslušalci, midva s Katarino nisva gor rasla v Sloveniji, ampak gotovo ste vi, ki poslušate to oddajo, ki zdaj obujate spomine na čebelico Majo. Mislim, da to velja za gotovo. Nadaljujemo sedaj s pogovorom z našim posebnim gostom iz naše prelepe Slovenije. Danes imamo posebnega gosta na telefonu iz naše predrage Slovenije. Namreč, nam se je tudi pridružila tukaj v studiju naša zelo dobro znana članica slovenske skupnosti Katarina Vrisk, ki je tudi tajnica našega radijskega odbora, ki tudi aktivno sodeluje v posebnem projektu, o katerem bomo sedaj več slišali v tem posebnem pogovoru z našim posebnim gostom, gospodom Juretom Žitkom, ki ga imava sedaj na telefonski liniji. Gospod Jure, lep pozdrav in dobro jutro v naši oddaji tukaj v Avstraliji.
1: Ja, lep pozdrav iz Slovenije, tukaj iz okolice Vrhnike. Pošiljam lepe pozdrave vam v Avstralijo, vsem Slovencem, ki živite dol.
2: Ja, in dobro jutro, Jure.
1: Dobro jutro.
2: Moj glas že poznate in mogoče na začetku se lahko malo predstavite, odkud ste in v Sloveniji in kaj počnete?
1: Ja, jaz sem Jure Žitko, živim tukaj v okolici Vrhnike. Sicer veliko let že raziskujem zgodovino Vrhnike in tudi okolico pišem, objavljam. Sem pač občanski znanstveni raziskovalec, to je nekako uradno tukaj pri nas v Sloveniji. No in tako je tudi pred dobrimi petimi leti prišla ta zgodba, ki pa jo bomo zdaj predstavili vam v Avstraliji. No in bomo predstavili tudi zdaj Kuclerjeve harmonike tukaj pri nas v Sloveniji.
2: Ja, in to zgodba ima veze z Avstralije tudi. Kako si je tako, to začelo?
1: Pred dobrimi petimi leti sem jaz bil v Cankarjevem domu na Vrhniki in prav zanimivo je, da bo ta prireditev, ki je prirejamo prav tukaj v Cankarjevem domu na Vrhniki. In takrat pred petimi leti je prišel en gospod do mene, ki me tudi pozna in tudi ve, da pišemo o zgodovini Vrhnike in je prišel in je rekel, Jure, pojdi na Drenov grič, Lesno brdo, tam so bili prvi izdelovalci harmonik na svetu. To je bila družina Kucler. To je on takrat meni povedal samo v teh dveh stavkih in nič drugega. In jaz sem ga potem spraševal še, ja, a je to res, a si prepričan? In ja, je rekel, bože, sam začel raziskovati. In tako se je začela ta zgodba, ker mi tukaj nismo o tem vedeli nič. Ne? In tisti večer sem jaz potem prišel domov. In seveda nisem mogel spati in grem na splet in začnem to raziskovati. Prvi izdelovalci harmonik, ker seveda v Sloveniji je harmonika praktično inštrument na prvem mestu in brez harmonike ni veselica, brez harmonike ni žura tukaj v Sloveniji. In mene je bilo to ta beseda, prvi izdelovalci, da so tukaj pri nas v Sloveniji in da to noben ne ve praktično, mislim, noben ne ve, zelo zanimivo.
0: Jure, zdaj, ko govorimo o harmoniki, mislimo na frajtonaco oziroma na diatonično harmoniko, ne na klavirsko harmoniko.
1: Tako, ja.
0: Nekateri, ki poslušajo, mogoče se ne bi strinjali s tem, da so Kuclerjevi naredili prvo harmoniko za to, ker se točno govori zdaj o diatonični, ja, točno tako.
1: No, tako. No, in ko sem potem zvečer začel raziskovati o tej diatonični harmoniki, kdo je sploh prvi izdelovalec, je bilo zapisov v Sloveniji dostopnih zelo malo, predvsem na spletu. No, in tako sem prišel do vas, do Avstralije, do Sydneya in do Katarine Vrisk, ki je takrat pred leti napisala zgodovino o družine Kucler in o prvih diatoničnih harmonik. Tako da sem nekako potem tukaj dobil prve informacije sploh, da smo vedeli, o čem se pogovarjamo, in pa do družine Brežnika, ne, ki so še, hčer je še edina potomka teh Kuclerjevih, ki živi danes v Sidneju. No in tako sva s Katarino preko socialnih omrežij prišla skupaj in tako se je zgodba začela razpletati.
2: Ja, in če jaz lahko nekaj daljše povem, jaz sem delala knjigo, konca knjiga, urejanje knjigo, antologijo slovenskih ostalskih glasbenikov. In je pomagal Florian Ausa, ki je bil zelo poznan fotograf, dizajner, vse medija in tudi spletni stran.
0: Glas ostrarskih Slovencev, je bil pomožni urednik Glas Slovenije, veliko prispeval, žal smo ga res prezgodaj izgubili lani, ko je nas prezgodaj zapustil.
2: In Florian je s knjigo je pomagal končati, you know, in design in vse to. Ogromno smo delali vsak dan smo bili v kontakt in je meni rekel, da je ena zgodba, ki moram dati v knjigi. In jaz sem pa rekla, to pa mora biti zelo dobro, da še nekaj dodamo noter. In potem sem mi povedal in sem govorila z gospod Alfred Brežnik in sem vedla, to zgodbo pa mora biti v knjigi. Jaz med pravijo special features in sem imela harmonike in pol potislim Kuclerjev zgodba.
0: In zdaj, če lahko tukaj omenim, gospa Jeni Brežnik, ki je znana članica slovenske skupnosti v Sidneju in tudi v Avstraliji, saj je žena nekdanjega generalnega konzula za Novi Južen Wales in tudi za Vittorio gospod Alfred Brežnik, ki je veliko dobrega in še veliko dobrega dela za našo slovensko skupnost tukaj v Avstraliji.
2: In če lahko povem naprej, ko sem končala knjigo, pa smo imeli book launch, smo imeli v Sydney, to zgodba je bilo center preditve, ko smo imeli in je bilo zelo
0: zelo čustveno.
2: Čustveno, ko je njeni sin, od Jeni in Alfred sin Mark Brežnik, on je igral Kucler harmonika.
0: In to je bilo v klubu Triglav, takrat, ko si ti, Katarina, imela predstavitev knjige antologije ostrarskih slovenskih glasbenikov.
2: Ja, in to je bilo 21. marca 2016.
0: Ja, pred 10 leti.
2: In pol sem mislila, to je konc. In Jure si mene kontaktiral in smo malo govorili, pol si dal zgodba gor na Facebook in tudi na maš blog knjižnica uvrhnika na spletni stran, ne? Mal povej, kak je tako začelo.
1: Pravim, da je mene bila ta zgodba takrat zelo zanimiva, zato ker tukaj v Sloveniji smo o tem zelo malo vedeli. Bilo me je kar malo sram, da ste v Avstraliji več vedeli o tem, ko pa tukaj pri nas. In sem rekel, to moramo pač raziskati. In dejansko sem potem, že naslednji dan zjutraj sem šel v Lesno Brdo, se pravi, to je Drenogrič Lesno Brdo, to je pri Vrhniki, to je 4 km stran. In sem šel na kraj, kjer je sploh stala ta Kuclerjeva delavnica in vse to. In sem šel do ljudi in jih vprašal, sem rekel, a vi poznate, da so tukaj bili izdelovalci diatoničnih harmonik med prvimi na svetu in vse to. In so me vsi gledali tako, da bi iz lune padel. A ne? Zelo malo ljudi je to vedelo. In pa sem si sam rekel, da pač moramo zdaj tukaj nekaj narediti. Največ podatkov, zgodovine in vse sem dobil ravno od Katarine, od tebe in pa kar je pač bilo objavljeno v Avstraliji. Tukaj v Sloveniji je bilo zelo malo tega zapisanega, tako da sem potem šel preberati razne časopise, Dobro jutro, Slovenec in vse to so stari časopisi tukaj v Sloveniji. No in nekaj sem tudi tam dobil potem nekaj podatkov. In tako se je potem pač začela ta zgodba odvijati. Tako da sem potem napisal kar nekaj zgodb, tudi o ženi, o družini in vse, a ne, ker tudi danes se vrtec na Vrhniki, centralni vrtec imenuje po ženi od Franca Kuclerja po Antoniji Kucler. To pa je potem že druga zgodba, ki je pa tudi bolj tragična in bolj žalostna. Ne. Zato se mi zdi prav, da spoznamo zgodovino in zgodbo prvih izdelovalcev harmonik, teh otrok in pa potem tudi, ko je prišla druga svetovna vojna in njihov konec.
2: Ko sem bila v Sloveniji 2 leti nazaj, mogoče na Facebooku si videl, da sem v Sloveniji in si mi message poslal in prašal, če bi rada šla v Vrhnika, nisem nikoli bila tam. Da bi videla, you know, od kje so Kuclerjevi. Si prišel 1 uro od Celje, pa me pobral in smo šli tisla dan. Je, zelo lep dan. Si me vzel najprej tam, ki je bila hiša in delavnica harmonike. In tisla je vse bilo...
1: Tako, takrat so leta 42, ko so tudi družino praktično pobili italijanski vojaki, so tudi to zažgali.
2: Yeah.
1: Nekaj urodja se je ohranilo, tako da nekaj urodja imamo ohranjenega, tudi spravljenega. Hiše pa vse delavnice pa ni to tam zdaj... Na tem kraju so druge hiše in ni več, edino fotografije in slike pričajo, to pa je pač smo dobili, imamo shranjeno tudi, tako da slika in delavnica, kako je bila pred požarom in vse to takrat, ko so požgali in te fotografije, hvala Bogu, obstajajo.
2: No? Je spomenik tam zraven, nova hiša, nova hiša.
1: Kjer je stala ta delavnica, so zdaj nove hiše, so pa leta 1986 ali pa 87 postavili spomenik Kuclerjevi družini in pa del portala vhodnih vrat, ki se ohranuje, da je tam zazidan in pač to predstavlja kot neko zgodovino na Lesnem Brdu. Da je nekoč tam stala, mislim, da so bila, da je bila tam, da je nekoč tam živela družina Kuclerjevih.
0: In zdaj, gospod Jure, nekaj več o predstavitvi v Sloveniji, kdaj bo to in kaj imate pripravljeno? Kaj bo, to je zdaj bo tudi naša Katarina prisotna takrat?
1: Ja, res je. Tako, zdaj pa po parih letih smo se odločili, da je prav, da tudi nekako, ker imamo zdaj že dovolj zbranega gradiva in materijala, tako slikovnega in vse, da pripravimo tudi predstavitev širši javnosti. Tako bomo v Cankarjevem domu na Vrhniki v soboto 26. septembra letos ob 18. uri naredili dogodek in povabili tudi vse, ki jih zanima zgodovina izdelovalcev harmonik. Tako da program je še v pripravi, tako da smo še v stiku z vsemi temi, ki pripravljamo. Tudi plesna točka bo, tudi mojstri bodo zaigrali na te stare Kuclerjeve harmonike.
0: Odlično.
1: Predstavljena bo zgodovino, predstavljene bojo fotografije, predstavljeni bojo vsi zapisi, ki jih še danes sprejemamo od različnih ljudi po Sloveniji. Zato, ker sem kar presenečen, kako nekateri poznajo zgodovino zelo dobro in so se tudi zelo dobro podučili o tem. In tudi strokovnjaki še danes pravijo, da so diatonične harmonike, ki jih je izdeloval najprej Ivan Kucler, nato pa Franc Kucler, izjemne še danes. In da nihče danes, ki izdelujejo harmonike kar tako po tekočem traku, ne dosega take kvalitete in take vrhunskosti, kot so jo Kuclerjeve harmonike pred skoraj 150 leti.
0: In lahko tudi povem, kot nekdo, ki igra diatonično harmoniko, ne bi rekel, da sem neki vrhunski igralec tega inštrumenta, ampak dovolj znam, da imajo te kuclarjove harmonike zelo poseben zvok.
1: Ja, res je.
0: Imam tudi sorodnike v Sloveniji, moj pokojni stric Lenti, Valentin Mavrič, je imel in je kuclarjova harmonika v hiši v Duri ADG, ki sem jo tudi jaz imel priložnost večkrat igrati, ko sem bil v Sloveniji pred 20 leti in je bilo nekaj posebnega igrati na ta instrument. Sicer harmonika je seveda zelo stara, bi mogoče rabila malo popravilo, ampak kako je ta harmonika zvenela, je bilo nekaj neverjetnega.
2: Ja, in tudi, Jure, jaz hočem tudi omeniti našo sodelovka, Sonja Žakl, ko je na vrhniki v knjižnici, Cankarjevo knjižnico pravzaprav, v vrhniki. In mi trije smo začeli razmišljati in ste bili zelo nadušeni in ko spremljali moja ideja, da bi nekaj naredili. In to je izpeljalo to, kaj bomo imeli v septembru.
1: Jaz sem se potem povezal s Sonjo Žakl, ona je direktorica Cankarjeve knjižnice na Vrhniki, kjer tudi objavljajo moje zgodbe na spletni strani, med njimi so tudi te kuclarjeve. Ona je bila takrat zelo navdušena na tem in tudi ona je rekla, to moramo mi nekaj narediti tukaj na Vrhniki, da to predstavimo, to ne sme izginiti. Ne?
2: Yeah.
1: In tako kot smo se tako povezali, bila sva, ko si bila tukaj v Sloveniji, sva jo tudi obiskala, smo imeli sestanek in zdaj nekako skupaj s Cankarjevo knjižnico Vrhnika in pa z zavodom Ivanom Cankarjem, kjer tudi ima Cankarjev dom na Vrhniki, skupaj delamo zdaj ta projekt. Tako da jaz mislim, da bo absolutno uspel. Zdaj so se pridružili tudi še drugi sodelavci oziroma tudi Rebeka Kunej, ki je znanstvenica, doktorca na ZRC SAZU in pa njen mož Drago Kunej, pa še drugi, kjer bojo pomagali tudi iz strokovnega stališča narediti to predstavo, da bo pač tako, kot mora biti.
2: Ja, in Luka Kropivnik, on je tudi tako, obvezan, on piše od Slovencev v Avstraliji, zdaj.
0: In on bo tudi tam prisoten, tako da to je nekaj posebnega, ko je nek glasbeni in kulturni most med Slovenijo in Avstralijo. Saj nikar tako, da imamo nekoga v Avstraliji, to je gospa Jeni Brežnik v Sidneju, ki je direktno v sorodstvu z to družino Kucler. In ne sam to, ker je družina Brežnik tako znana in spoštovana družina v Avstraliji.
1: Tudi za Vrhniko bo to nekaj posebnega, saj bo to, mislim, da eden izmed prvih dogodkov, ki bo povezan tako s Slovenijo kot tudi z Avstralijo. Ne vem, če še kdaj je bilo, da je bil kakšen dogodek takole povezan z dvema državama, ki ste tako oddaljena, pa obenem tako blizu, ravno zaradi zgodovine, ki jih je pač povezala družina Kucler.
0: Je zelo lepa, zanimiva zgodba, ampak obenem tudi zelo tragična zgodba in o tem bomo zagotovo več poročali v naših oddajah tukaj v Avstraliji. Gospod Jure Žitko, kaj bi nam še lahko zaupali, preden končamo s tem zelo zanimivim pogovorom, kar se tiče zelo bogate zgodovine v naši Sloveniji, ki ima tudi to povezavo z nami tukaj v Avstraliji?
1: Ja, jaz sem vesel, da bo ta zgodovina res predstavljena širši javnosti, da bojo ljudje spoznali, da harmonika je inštrument, ki je edinstven, ki je poseben, ki toliko Slovencev igra na ta inštrument, na veselicah, v ansamblih in vse to. In nekako se mi zdi prav, da tudi spoznajo to zgodovino, ta delček kulture, to je naša dediščina v Sloveniji in obenem, kako napredna je bila takrat družina Kucler. Če štejemo, da je to iz leta 1860, ko ni bilo elektrike, ko ni bilo nobenega znanja, ko niso imeli praktično nič in kako je ta družina bila napredna, da je uvažala material z vlakom, da so svoje izdelke potem izvažali po celem svetu in to je res nekaj posebnega v današnjem svetu in da se je to še vedno ohranilo in da tudi danes te, ki izdelujejo harmonike, praktično imajo patent po njih, ne? Marsikateri te izdelovali.

0: izdeloval cel diatoničnih harmonik in seveda tudi v sosednji Avstriji, v Italiji in drugod, in da je ta inštrument tudi priljubljen med Slovenci širom sveta, tudi tukaj pri nas pod Južnim križem, ki smo nekateri, ki igramo ta inštrument in uživamo in radi predstavimo našo slovensko diatonično harmoniko kjerkoli v naših društvih ali drugod tudi v širši avstralski javnosti.
1: Ja, to je super. In ja, jaz sem tudi hvaležen, da res razumete in res, da v Avstraliji, bom rekel, spoštujete to našo dediščino, ki je pač neprecenljiva. In ja, tudi zahvala gre vsem vam in Katarini in družini Brežnik in vse to, da so res izdal knjigo, napisal takrat pred 10 leti tudi slike in besedilo in vse to, da se to ohranil in da zdaj lahko črpamo vso zgodovino tudi iz tukaj pri nas v Sloveniji in da bomo to lahko predstavili konec septembra.
2: Yeah.
1: Cankarjem domu na Vrhniki.
2: Yeah. Najlepša hvala, Jure. To bo nekaj posebnega. Slovenija je lahko zelo ponosna, kaj je to družina Kucler, kaj so dosegli. In hvala lepa, da si prišel na naš radio, da tudi malo predstaviš preditev, ko bomo imeli.
1: Ja, tudi jaz se zahvaljujem za povabilo, z veseljem. Tako da bomo še na vezi, še marsikaj novega se bo še zgodil, tako da bo zgodba se še nadaljevala, absolutno, in tako je tudi prav, tako tukaj v Sloveniji, kot tudi prvazdol v Avstraliji.
2: Najlepša hvala, Jure Žitko.
1: Hvala, Katarina, in lepo zdrav v Avstralijo.

Draga poslušalka in draga poslušalci, ta pesem, ki smo jo ravno kar poslušali, se glasi Večer na vasi, ki jo je original napisal in zaigral legendarni harmonikaš Franz Delčnjak, žal že dosti let pokojni. In ta verzija je nam zaigral znan harmonikaš Robert Gotter, ki smo ga tudi gostovali tukaj v Avstraliji pred 20 leti. In bližamo se koncu današnje oddaje, ampak pred tem se bova s Katarino malo pogovarjala o našem letnem občinem zboru ali letnem sestanku našega radija, naše slovenske oddaje, oddaja Slovenska čebelica Melbourne. Katarina, 30.